0: utfordrende nok å følge en rettssak med alle ord og uttrykk, men tenk deg da når det foregår på flere språk. I går så var det siste dag av en 3 uker lang rettssak om blant annet lønnstyveri fra Sergiu Tinkaburov fra Moldova og hans utenlandske kolleger fra både Moldova og Latvia.
1: Og to menn fra Litauen og Estland tiltalt for en rekke kriminelle forhold knyttet til bedrifter som de har drevet i Østfold, Oslo og Akershus. Og kollega Ognedal har fulgt rettssaken der flere av vitnene også utenlandske. Så hva har vært arbeidsspråket i disse bedriftene?
2: Ja, nå har ikke jeg vært på jobben sammen med dem, da, for å si det sånn, men jeg har jo sett noe av kommunikasjon som har gått på SMS blant annet, og det har gått på russisk. Og det er også grunn til å tro at dette har vært fellesspråket for dem, for de kommer fra Østeuropa, både de to tiltalte, og også de arbeiderne som vi har hørt her, og også folk som har vært inne som styreledere og dagledere, også folk fra land i Østeuropa, og hvor da veldig mange da snakker russisk på like linje med at vi her i Skandinavia da, og Vesteuropa snakker engelsk som en slags fellesspråk. Men når det gjelder kunder, de har jo hatt kunder, og da hovedpersoner, Remigius Daugila, han ene sjefen, han har bodd i Norge siden 2008, så han snakker svært godt norsk.
0: Men ikke alle gjør altså det, så hvordan fungerer egentlig det en rettssak når ikke alle snakker norsk?
2: Da må det jo selvfølgelig være tolk, og da får jo folk tolk på det språket som de snakker. Så her har det jo vært både estisk tolk, litauisk tolk og ikke minst russisk tolk. Og da foregår det sånn at noen ganger så sitter de utenfor rettssalen og snakker bare på oversette for den ene av de to tiltalte, estlenderen. Og andre ganger hvor vi også trenger å få, hvor det utenlandske og alle som av dommerne ikke minst da, og vi tilhørerne skal forstå, så sitter de i rettssalen og tolker sånn at alle hører det.
1: Hvor krevende er det å være tolker i en rettssal der ting skal og må foregå helt korrekt?
2: Ja, det lurte jeg på også, så i en pause, jeg elsker jo å snakke med folk, så da gikk jeg bort til Elene Almås som tolker på russisk og spurte hvordan er den jobben din egentlig?
3: Ja, det er en ganske krevende jobb som behøver, eller som krever konsentrasjon hele tiden. Så er det jo selvfølgelig som tolk, så har man nødt til å kjenne terminologi for å kunne tolke mellom begge språk.
2: Så du har måttet lært deg mye om jus, du da?
3: Ja, nå er jeg jo utdannet jurist, så jeg har mye utdanning, og det gjør jo selvfølgelig oppdragene rett mye enklere. Jeg tok utgangspunkt til spesialisering i arbeidsrett når jeg gikk på jusstudiet, ja, men jeg valgte å fortsette å jobbe som tolk, ikke gå inn i jusyrket.
2: Hvorfor arbeidsretten? Fortell om.
3: Nei, tanken var jo nettopp at jeg som er tospråklig kunne hjelpe folk som kommer til Norge, for de aller fleste av dem kan jo ikke sine rettigheter, og de kan ikke språket, og da ender man ofte opp som dette tilfellet som vi er i retten for i dag.
2: En arbeidsdag for deg, hvor lenge kan du klare å sitte og tolke løpende da?
3: Helst kan man jo bytte etter 20-30 minutter, for da mister man jo konsentrasjon, men jeg snakker nå om simultantolking. I utgangspunktet tolker man fortløpende, så skal man helst ha en pause hver time, for de synker konsentrasjon betraktelig. Det er jo en tolks plikt og oppgave å si ifra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte, og da sier man ifra og ber om pause.
1: Det høres ut som en veldig konsentrasjonsøvelse, sikkert en slitsom jobb. Elena Almås der, russisk tolk til kollega Anne Ognedal.
0: Her nå, Sandra Ling, det blir bra igjen heter låta.

0: Det blir bra igjen. Det Sandra Ling.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Madeleine der går meg vill her I Eftan.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
2: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
3: Jeg synes det litt maset egentlig.
4: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
4: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
6: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
7: Dette Eftan I Østfold.

0: Ja, si det, si. Strip No More med Lucas Graham. Efter den her god tirsdag, Finn Børge og Katrine samler opp meldinger, og i dag så handler det mye om mobiltelefoner, det som kommer inn i appen NRK Radio.
1: Ja, og de historiene der du mistet mobilen, og kanskje forhåpentligvis fant den igjen, eller kanskje det... aldri fant den igjen, den ble borte forever.
0: Du kan jo være uheldig, eller du kan være rimelig liksom litt dum da.
1: Men det er måten ganger. Du mistet den på, ja, ja. Som er den vi er ute etter i dag. Vi har noen historier selv her også som er utgangspunktet for at vi kom på det i dag. For jeg tror det er veldig mange som har opplevd å miste telefonen på et eller annet vis.
0: Du var jo et vittne der, vi kommer tilbake til det. Finn Børge var en redningsmann.
1: Ja. Men Toril skriver til oss, skulle ha hatt en av de første bærbare mobilene fra midten av 80-tallet på rundt 5 kilo. Den var jo ikke så lett å glemme eller miste eller legge fra seg.
0: Nei, kanskje ikke det.
1: Vi ønsker oss tilbake dit.
0: Ja, på mange måter så gjør vi jo sikkert det, før denne smarttelefonen da. Men stedet er selvfølgelig appen NRK Radio, om det er en mobilhistorie du har, eller noe annet selvfølgelig.
1: Det kan være trafikk for eksempel. Jeg har akkurat fått melding nå at på Riksvei 19, avkjøringsveien Patterudkrysset i Moss, i retning Moss. Der er det ting og tang som ligger i veibanen, så vær litt opps når du kjører der innover mot Moss sentrum.
0: Det er mange av oss som lagrer oppskrifter på mobiltelefon, som for å lage en liten middag. Og du får et tips her til hva du kan lage i dag, etter Camilla Vigestrand.

0: Mette Sandberg med Waves.
1: Senere I sendingen skal det handle om da vi mistet mobilen. Hva skjedde da? Gjerne noe dumt noe som regel. Og du kan liksom bare gruffe deg over måten du skjødesløst behandlet den på. Ja. Men så kan du kanskje ha flaks og fått den tilbake likevel I hel stand. Bjørn skriver at jeg glemte mobilen I Spania, så han glemte den altså. Og det betyr jo en del utfordringer, for da den jo ganske langt unna. Han skriver ikke noe om hvordan det løste seg, men vi håper det. Håper det at du slapper å kjøpe ny, for det koster penger.
0: Skrekk å miste telefonen sin. Men vi skal ut på to hjul, og ikke bare gjennom svinger, men store deler av Europa.
1: Ja, få noen tips om noen av de mest spektakulære MC-rutene av Bjørn, som akkurat nå på farten gjennom Tyskland.

0: I'm still standing, Elton John her I Eftan. Og du en MC-entusiast som liker å legge deg over på svingete veier I litt spektakulære omgivelser? Litt annerledes landskap, rett og slett. Det bør du følge med nå.
1: Ja, Bjørn Amundsen fra Saltnes har de siste dagene fartet I Europa, I Alpene og videre opp gjennom Europa på to hjul. Hallo Bjørn, hvor du nå?
2: Du, nå befinner jeg meg rett nord for... Ja, hva skal jeg kalle det? Det en bensinstasjon, men det ikke så veldig langt unna Lübeck.
1: Lübeck, ja, det vel en vakker plett. Ja.
0: Rett nord for en bensinstasjon, da fester vi oss med det.
1: I Tyskland, altså. Ja.
2: Du, du I Tyskland langs motorvei nummer 1.
0: Mm. Ja. Ja, men du har jo vært uten å farta noen dager, Bjørn, og hvis du skal tipse andre da, MC-folk om en litt flott rute, en strekning, eller bilister også, for den saks skyld, hva vil du trekke fram da?
2: Nei. Vi kan starte med München da, og hoppe litt over og komme seg ned dit fort, for jeg sendte jo da motorsykkelen med en trailer ned til München, og da har jo de Bayerske Alpene som helt fantastiske, og der det ikke bare tunge sykler, det masse vespar og mange som driver og kjører med små motorsykler, og nedover mot Bodensee, som en nydelig stor vannsjø, minner litt av vannsjø, stor innsjø, med kjempeflott vær, nydelig mat, god drikke til en brøkdel av prisen, både I Norge og Danmark.
1: Bodensjø, ikke det I Schweiz?
2: Ja, det det for så vidt, men den også I Tyskland. Så jeg holdt meg I den tyske siden i et lite område som heter Bodman-Ludwigshafen, hvor det en 3-4 hoteller, et par pensjonater og masse restauranter.
1: Da skjønner vi det med prisen for Schweiz ja. Skitdyrt. Men hvordan legger dere opp dagen på sånn MC-tur som dere nå? Og hvor overnatter dere for eksempel?
2: Du, klok av skade så gjør vi ikke for mye på forhånd. Vi legger opp en rute som sånn cirka der du har lyst til å kjøre. Så bukker du de to første nettene, og så kjører man litt etter været kort og godt. Det da plutselig bare regn over Alpene, så kan du ta en annen vei. Og det har vært gjort et par ganger innom Frankfurt. Det jo ikke en by jeg veldig, veldig glad I. Og da regnet det hele veien opp, mens Berlin jo en fantastisk by med masse kultur og ja, I rett og slett en nydelig sted. Og hold deg unna motorveiene og Sautebanen og kjør disse landsveiene som fantastiske veier å kjøre. Altså.
0: Som dekningsdirektør I Telenorbjørn så kjører du cirka 70 000 kilometer I året. Får du ikke nok kjøring og livet på veien?
2: Ja, det mange som lurer på, men denne dekningsbilen den har jo 4 hjul, og motorsykkelen har 2, og 4 hjul 2 hjul for mye, så nei, jeg synes det fantastisk å kunne sette meg på den og koble litt av og kjøre og bare nyte naturen på en helt annen måte enn når du på jobb.
1: Ja, det en helt annen frihetsfølelse da, med luft I luggen, selv om du har på hjelm når du på 2 hjul.
2: Det det, så nå skal jeg ned til et vennepar nede I Boltenhagen som driver et pensjonat der nede, så de har jeg ikke sett på et par 3 år, så det skal bli hyggelig. Ja.
0: Men du jo sikkert ikke, det jo sånn som du må sjekke dekningen hele tiden, den bra der du
2: Du, jeg måtte lete litt for å finne noen steder hvor jeg var sikker på at du kunne komme igjennom. Nei, Tyskland et u-land redelig dekning, altså det vi så bra I Norge I forhold til hva Tyskland Så det ikke mye å skryte.
1: Vi skjønner I hvert fall at du ikke har mistet telefonen på veien, Bjørn, for du snakker jo med oss nå, men har en dekningsdirektør I Telenor noen gang mistet telefonen sin?
2: Jo, den både mistet og blitt ødelagt, så til det jeg svarer definitivt ja.
0: Men fæl følelse da, å miste telefonen sin?
2: Ja, det ingen god følelse, men nå jeg vel kanskje litt andre skuddsammen enn andre, så jeg har jo alltid med meg en ekstra telefon. Jeg har med meg et ekstra SIM-kort, så jeg knoter jo da litt av den kvelden hvis det skjer for å få det opp igjen. Men det har jo hjulpet disse andre da, som har vært med på tur og mistet telefonen, så det veldig deilig å kunne bare gi dem med SIM-kort, og så får de ordnet på å få det nummer inn på det SIM-kortet. Så det et lite tips altså.
1: Altid berett. Herlig. Da får vi bare ønske deg god tur videre hjemover mot Østfold og Saltnes, Bjørn.
2: Jo, tusen takk for det. Det blir I hvert fall å komme hjem til Saltnes før helgen.
0: Ja, god tur hjem på 2 jul.
2: Tusen takk, og ha en fin dag I morgen. Efter.
0: Ja, litt døgnvild.

0: Blant de lokale sangene I dag, Jimmy Smash der med Over.
1: Om en halvtimestid så skal vi snakke litt om alle disse mobiltelefonene, hvor vi har livet vårt, men som vi behandler litt skjødesløst og mister rett som det og får dem ødelagt og borte blir dem. Men da skrev jo Toril at kanskje vi skal ønske oss tilbake til 80-tallet, da mobilene veide 5-10 kilo og kanskje mer. Det jo litt verre å miste. Og da skriver Gro Elisabeth her at ja, mobiltelefoner fra hin håre tider, altså veide 10-15 kilo, husker jeg. Min mann var 6 måneder I Libanon som FN-soldat, og hun var hjemme med 3 barn fra 3 til 14 år. En gang I uka så fikk han lov til å ringe hjem for å snakke med henne, og en gang så var det den minste, altså hun på 3, som tok telefonen, og pappaen sa da at det var han som ringte og at han ville snakke med mamma, men da sa den lille jenta at nei, pappa ikke hjemme. Selv om han prøvde å insistere på at det var han som ringte, så fortsatte hun å si at nei, pappa I Libanon. Så hun rakk ikke å stoppe før hun la på, rett og slett. Så neste mulighet var da om en uke. Sånn var det da mobiler var litt eksklusive.
0: Flere historier tar vi imot I appen NRK Radio, men nå skal vi slippe til René her, klar for Østfold Nytt.
2: Der på vi sporet legionella I vannprøver fra enkelte dusjer ved sykehuset Østfold, det skriver sykehuset på sine nettsider. Ifølge sykehuset det ikke mistanke om at noen smittet. Smittevernoverlege Astrid Lervik Larsen sier faren for å bli smittet liten, men at det likevel satt inn tiltak.
3: Det en ting som vi tar på alvor, så det skal vi ikke ha. Så vi har satt I gang tiltak umiddelbart nå for å håndtere det.
4: Det noen mulighet for at noen kan ha fått denne smitten uten at dere vet det nå?
3: Vi har ingen mistanke om det, og det noe vi har god diagnostikk på, så det tror jeg vi hadde oppdaget hvis det hadde vært sånn.
2: Reporter var Mathias Norhus Kristoffersen. Oslo-politiet har startet etterforskning av bruk av laser under russetiden. Det skjer etter flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader på grunn av laserbruk. I helgen gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Politiet beslagla et større antall lasere som de nå skal undersøke.
5: Det relativt tidlig I den etterforskningen, så vi jobber nå med å innhente informasjon både knyttet til bruker og utleier og hva slags lasere dette egentlig dreier seg om, som man samarbeider med DSA om. Det foreløpig da ikke noe mistenkt I den saken.
2: Det sa politiadvokat Elias Settevik. Fredag 12. juni kommer dronning Sonja til Sarpsborg. Hun skal besøke Sarpsborg hovedbibliotek I anledning jubileumsstafetten og nasjonaljubileet 2030. Her skal stortingspresident Masud Gharahkhani og Sametingets Sandra Maria West lansere jubileets nye profil. Dronningen vil også få omvisning og møte elever fra Tvinnlund barneskole som har jobbet med årets stafett-tema slekt og samfunn.

Dagens rockelåt i efton. Hver dag etter halv fire. You don't have to be beautiful.

0: Kiss!
1: Kiss, The Art of Noise og Tom Jones lurte seg inn som en rocklåt I eftan her I dag. Men nå, du som opptatt av gode smaker og som setter litt pris på litt kokkekunst kanskje. Norge har nå også 23 Michelin-restauranter. Mirabelle I Austevoll, Credo I Oslo og Kvitnes går I Vesterålen fikk jo hver sin stjerne utdelt I går kveld.
0: Og det betyr vel at de nå satt opp på lista til gjesten vår som har kommet I studio nå. Chris Hansen, kokk og lidenskapelig opptatt av gourmet. Velkommen.
2: Takk for det. Litt over kanten interessert, jeg det. Litt over kanten interessert.
0: Ja, du Hvilket sted du mest nysgjerrig på av disse tre da?
2: Det veldig tilfeldig da. Mirabelle var jeg på for 14 dager siden. Så det var jeg på 16. mai. Så jeg føler at den allerede tikket av I boksen. Så jeg har fått smakt det samme som inspektørene til Michelin har spist. Og jeg sa vel det når jeg var der at dette for meg to stjerners mat, så at den fikk en var ikke veldig overraskende.
0: Hva spiste du?
2: Hvor mange var serveringer? Var det 18 serveringer? Eller sånn, så. Men jeg kan si at den mest minnerike retten var den en av de første som kom en liten snack på så enkelt som en krabbe.
0: Det falt I smak.
2: Det var helt magisk, og da satt vi tre gutter der helt musestille og stønna og gikk ord.
1: Ja, men har du allerede nå da, vært på en av disse tre nye restaurantene, som vi kaller det sånn, som fikk en stjerne nå. Hvor mange det på lista totalt?
2: På min liste?
1: Ja, 23 I Norge.
2: 23 I Norge, jeg mangler tre.
0: Nå svinger han noen kroner
2: Ja, men for nå jeg jo litt heldig For jeg har jo vært på Kvitnes to ganger også Som fikk stjerne I går De har jo vært på to ganger Jeg var der I sommer Så vi la ferien innom der Credo har jeg vært på I Trondheim Men ikke I Oslo
1: For den ganske ny
2: Ja, Credo åpnet på Nasjonalbiblioteket I Oslo De flytta og hadde jo en stjerne I Trondheim I mange år Laner I Trondheim Heidi Bjerkan som har jobbet på slottet Laner I Trondheim Og så flytta hun til Oslo Og så startet noe nytt der Så den må jeg på Den nå blitt ny på lista. I tillegg så det noen restauranter som har dutt ut, som har stoppet. Det kommer til å stoppe et par til I løpet av denne sesongen, som på lista, som forsvinner. Baramor og Hotshop forsvinner ut. De legger ned I år. Så Credo står da på lista, mens Gaptrass, som fikk to stjerner, den fikk jeg ikke vært på I fjor.
1: Nei,
0: den skal du på.
2: Ja, så den, så det, nå, vi prøvde egentlig å få den til 16. mai, men der fikk vi ikke plass. Så nå står den øverst. Ja.
0: Det høres ut som en ganske dyr og eksklusiv hobby dette her å besøke alle Michelin-restaurantene her I landet. Hva koster et Michelin-besøk? Og det avhenger vel av om det en eller to eller tre stjerner kanskje også da?
2: Ja, og det jo ofte det som skiller nivået. Det stjernene. Tre stjerner så ligger jo, hva det Maemo ligger på nå? Rundt 10.000 rundt der.
0: På ett
2: For en pers, ja.
0: Pluss drikke?
2: Nei, her ligger vi vel Ja, vi kommer litt an på hva du velger å drikke Selvfølgelig, og så har du jo Ja, vi velger jo ikke det enkleste som regel Men nå har vi faktisk begynt Å prøve diverse alkoholfrie Drikkepakker, det har blitt en mer Mote nå i forskjellige Spesielt på dette nivå Om vi kombinerer enten med 50-50 50% vin og 50% alkoholfritt Eller om vi kjører rene alkoholfrie Fordi alkoholfrie på disse restaurantene De er lagd på stedet Det ikke noe innkjøpte greier. Her lager de juicer, her lager de drinker, her ja, kan til og med sikkert lage alkoholfri viner, for den saks skyld. Men de som setter det sammen, som skal passe til den maten du skal spise.
0: Så blir ikke sansene sløva da, når du skal smake og koste så mye for å...
2: Det jo akkurat det vi har funnet ut, at det kan jo være smart med tanke på at du har lyst til å smake dessert nå.
1: Men du kaller deg jo dommerkokken I sosiale medier. Du driver jo med dømming på, ja. Som jobb også.
2: Ja.
1: Men hvis du skal dømme nå da, hva din beste Michelin-opplevelse så langt her I Norden, her I Norge da.
2: Skal vi ta den? Ja, Norden hadde vært veldig enkel.
1: Ja, ta Norden da.
2: Hvis vi tar Norden, det var også den dyreste, det Alkemist, den har to stjerner I København. Det ingen som skjønner hvorfor den ikke har fått tre. Det var 6,5 time vi satt der, tror jeg. Og det var en opplevelse ut av annen verden. Det var sånn, det er ikke bare mat, det liksom en hel, det et teater, det et show, det er liksom så mye mer enn bare det. Så jeg synes det vanskelig å arrangere disse restaurantene mot hverandre, for det alt avhengig av hva du går etter. Hvis jeg skal bare gå etter mat, og kun maten, så må jeg kanskje dra fra Mirabelle, som fikk den stjerna nå, eller Kvitnes, som gjør noe spesielt, fordi de har ikke råvarer sør for polarsirkelen. Det er kun råvarer nord for Polarsirkelen. Og det er jo den nordligste Michelin-stjernerestauranten i verden. Og det gjør noe med det, så du finner ikke sitron eller chili eller noe sånt der, altså.
1: Kvitnes går i Vesterålen, altså, var blant de tre som fikk en ny stjerne utdelt i København i går.
0: Høres jo ut som en kunstopplevelse, og du går vel antagelig ikke mett hjem?
2: Overhovedet ikke. Det er mange som tror det.
1: Ja, men vi tror mye rart, og det er litt gøy, for nå burde du sitte med her, Chris Hansen. Er det noen som kan Michelin-restauranter, så er det deg. Er det egentlig for hvem som helst? Hva bør vi tenke på hvis vi skal gå på en for første gang? Du blir her for å svare på det. Har du spørsmål, så kan du sende dem til oss i appen NRK Radio. Chris tar oppdraget.

0: La meg gå med Rakel. Vi har jo litt vann I munnen her, vi etter praten med kokk Chris Hansen, Fredrikstad-mannen som har som mål å spise på alle Michelin-restauranter I Norge.
1: Mm, det har jo vi til gode, Katrine. Men Chris har lagt igjen litt penger på 20 av de 23 vi nå har her I landet. Men for de av oss som ikke har spist på en Michelin-restaurant, da, hva det vi bør tenke på?
0: Det aller viktigste først.
2: Aller viktigste, det å ikke komme full til lokalet. Ja. Det tror jeg definitivt det viktigste, at man ikke har drukket seg til mot, men egentlig bare kommer litt rolig, avslappet, litt sånn forventningsfullt, du må ha litt glede, men jeg tror du må jo ha litt matinteresse og litt vininteresse I bånden her, tror jeg.
1: Mm. Og være litt sulten.
2: Litt sulten.
0: Ja. Og når du sier ikke komme full, så det ikke bare at du må oppføre deg sånn og sånn, men at du skal få utbytte av maten.
2: Absolutt. Og jeg tror du vil føle deg rar hvis du sitter der inne. For det vel en av de få stedene, så jeg ganske sikker på at aldri blir overskjenking.
1: det innenfor liksom å bestille bare en rett, eller det forventet at du må følge et visst opplegg?
2: Nei, for så vidt ikke, men de flesteparten av disse Michelin, så vidt jeg vet om alle, hvis jeg tenker etter nå, har jo en fast meny. Og du kan ikke velge blant dem, men du kan velge I tillegg, altså du kan velge mer. Og så har du de restaurantene som litt under, som litt sånn bib gourmand, som man kaller det. Der det en à la carte-meny, og det ofte mer sånn value for money restauranter. De jo også en del av I Norge. Har ikke jeg kontroll på hvor mange jeg vært på, det har jeg ikke begynt å telle. Men de henger ofte igjen og har disse bibbene ganske lenge, for det kan være en nabolagsrestaurant, for eksempel, som har servert god mat I mange år, som ikke nødvendigvis koster fryktelig mye, men da hvis jeg skal godt for bare, hvis jeg velger en treretter eller en femretter, et eller annet sånt, da går du på en sånn type restaurant. Mm.
0: Det jo en gradering her da. En Michelin-stjerne gis til en restaurant som veldig god I sin kategori, 2 stjerner til en som verdt å ta en omvei for, 3 stjerner til en restaurant som det verdt å reise til. Men 1 stjerne må jo være bra nok å sjekke ut hvis du aldri har vært på en Michelin-restaurant før.
2: Ja, jeg hadde aldri begynt på en 3 stjerner. Det vil jeg si. Og jeg kan også si at veldig mange av opplevelsene jeg har hatt har vært bedre på 1 stjerner enn I 3 stjerner. For mange så kan det føles for stivt på en 3-stjerners restaurant. Ikke nødvendigvis det når du blir kjent med folka og miljø og klientelle der, men det kan godt føles litt sånn I starten.
1: Tar du på deg kjole og hvitt, eller når du går på Michelin-restaurant?
2: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, men det...
1: Ikke de som jobber der, heller?
2: Nei, det var nok mer pingviner før enn det her nå. Men noen av restaurantene har mer stil, sånn som på Britannia, speilsalen der. Der en litt mer stil over tingene. Men det ikke nødvendigvis det på de andre to 3-stjerners restaurantene I Norge, sånn som Maemo og Reno, litt mer nedtonet. Mm.
0: For her I Østfold så har vi jo ikke noen Michelin-stjerner.
2: Men det synd. Ja. Så jeg må reise til Oslo.
0: Ja.
2: Så jeg håper jo at noen har lyst til å ta den ballen en gang. Jeg ser jo ingen grunn til at Vesterålen, Bekkjarvik I Austevoll eller under på Lindesnes skal ha stjerner, så skal vi ikke ha noen her. Bekkjarvik I Austevoll, det bare bor 2000 mennesker eller noe sånt. Det jo helt utrolig å få det til. Så men jeg tror man tenker for mye at en Michelin-stjernerestaurant skal være så fin og flott og alt mulig sånt, men for meg så kunne det like vært i en kjeller I et bygg I Gamlebyen. Mm. Det hadde vært det optimale atmosfæren for meg.
0: Noe autentisk.
2: Ja, ja. Det skal være litt sånn gammeldags stil, det hadde passet perfekt.
1: Men per nå, ingen som egentlig helt I nærheten av en 1-stjerne engang I Østfold?
2: Nei, det det ikke, og jeg tror ikke noen av dem jakter på det heller. For jeg tror ofte når man har satt seg et mål, så setter man det målet at man skal ha seg en stjerne I løpet av en viss tid. Det tror jeg ingen av restaurantene her har gjort. Kurtisen kanskje det som ligger nærmest som matmessig. Slippen I Fredrikstad går jo for å være veldig god, men jo ikke litt I samme karakter, da. Det mer enn à la carte.
0: Jeg har lyst til å spørre deg helt til slutt, hvis du drar på en ordinær restaurant, da, som de fleste av oss gjør, hva velger kokken Krista av rett som de har stort sett overalt, som er safe, så tenker du at det her leverer dem nesten uansett hvor du
2: Oi, jeg tenker nesten ofte motsatt, Katrine,